0: iña kwa nyamu wa hewa mo ama tu jahala ya kofiamo ramati akamo ya beko kwerendu
1: ahora pata kofiamo ya